0: FM.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela. Ka Sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le dikumo paletseng
1: go di sisi. Le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepagetseng wa puo ya Sesotho.

eno he mamedi ke tebo moruti are modimo re boka wena ntse re qoqa ka mona mamedi re tsheya letsatsi o ga ino ka January ba tlo liqenehele la besa le ke liqenehetse mihlaena ntse re re e ka mogoka ra ba ka jeno mamedi dipotso tse re tlo di botsang ke dipotso tse o tlameyang hore o arabe e karabo ene pa hetseng re titisitse letso ho feta matsatsing a mang ka jeno lo wena a tlo letsang etsa bonnete ba hore o tseba taba tsa hao ha o se jwalo a ka o tripa ka o dia ke nako he mamedi ya hore re ye ho moruti wa style moruti Sereima Fojane a re fe senelo sa tumelo o bala buka ya marena kgaolo ke ya masoma mabedi a na le metse robedi temana ke ya boraro ho fitlhelela temaneng ya bone moruti sebaka ke sa hao.